0: trava prava
1: Karabaja.
0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

0: stream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

Ja sam isto dok sam počeo voziti dosta koristio navigaciju Google Maps. I tak se onda privikneš i uopće ne gledaš kud ti ideš. I onda ne zapamtiš put pa niti više ne znaš voziti nakon 2-3 godine. Onda gasiš Google Maps, navigaciju i gledaš kud ideš pa zapamtiš put i tak se naučiš.

A veled osobe sa imenom Maksimilijan su poštene, kreativne i duhovno snažne. Sposobne su prebroditi mnoge teškoće, u rutini života podnese lakše nego drugi.

0: 6.52 i eto, to bi bilo to što se tiče današnjih jutarnjih čkamuljica petkom. Aj, petak je, vikend nam je pred vratima, zato nemojmo danas samo gledati na sat i čekati da prođe radno vrijeme. Napravite se dan što bolje možete. A mi dalje nastavljamo uz naš program i glazbu i ostanite uz 97.9.
1: Pitanja postavljaju se od kad svoja usta otvara.

A sad idemo u 10.30, malo da kupujemo, prodajemo, trgujemo, da napravimo neki pravi bižmiš. Telefonom 060-565-565 i SMS 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Evo nam još jednog poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može, slušamo.
1: Prodaje se svinja oko 150 kg težine, moguće i klanje. Upitati na mobitel 099-543-7947.
0: Zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav.

0: 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Dobar dan svima i dobrodošli u drugu Radio Burzu. Ukoliko što prodajete, kupujete, mijenjate, telefonom 060 565 565 ili SMS 666 705.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.
2: Ti povedi, ja ću za tobom.

noćas ćeš mi doći. Znaš da blizoru sam sam, zna da ti je sada on u životu sve, a znaš

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: Glazbene želje po vašem odabiru krenule u programu Zlatarskog radija. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi vam pozdrav. Nismo već dugo vas čuli.
0: Je, nije već dugo već bilo.
1: Baš vas nije bilo, najbolja voditeljica.
0: O, hvala vam lijepa. Kako ste vi?
1: Ja, a tak, bolesno i stara i tak. Ali taj radio, to mi je užitak.
0: To vas drži?
1: To ne vrem bez toga.
0: Dobro, zato smo i tu mi.
1: Da, ja bi, a kad se opet tebi vratim, to je od Miše Kovača.
0: Aha, može.
1: To bi poželjela svojim u Njemačku.
0: Dobro,
1: I unuku, zetu i praunuku i da se vrate, da ih vidim.
0: Da čim prije dođu.
1: Da, da.
0: Evo, pozdravljamo ih onda i mi i nek vam ispune želju, nek dođu što prije.
1: Ja, bolesna je cipa, ima probleme, pa ne može.
0: Da.
1: Ajde,
0: dobro,
1: lijepi vam pozdrav,
0: lijepi pozdrav.
1: I uvodan vam dan.
0: Također i vama, pozdrav.
1: Pozdrav, bok.
0: Bok, do slušanja.

Hoćemo odsvirati, imam sad već jedno 6-7, koliko, 8 glazbenih želja, dovoljno za prvi blok. Ajmo jednu sa SMS-a, ove prve što su došle, Terapadan Band, pa ćemo za Zoricu, Gregurovečku polku i tako dalje redom. Ostanite uz 979, nadam se da ćemo se zabaviti i ovog petka na večer. Želim vam da uživate uz našu frekvenciju. Evo da se možda malo rashladite na taj način ako je još vruće vani, a je, vidim, baš da vidim kaj piše koliko je stupnjeva.

Javila nam se Zorica. Ivanka, pardon. Ona bi za Zoricu Karlihovu polku, a za baku Mariju tužno plače majka Hrvatska. Pozdravlja baku Mariju, Zoricu, Iveka i Franceka. Evo mi Ivanki upućujemo lijepi pozdrav i želimo joj ugodnu večer.

0: 1, 2, 3 i...
1: Sada je pravo vrijeme
2: za glazbene želje, želje.
1: Sedam minuta iza 20 sati. Na 979 smo, primamo glazbene želje, domaće tematike. Telefoni su opet otvoreni, 466 665 ili 885. Čekam vas. Halo.
3: Dobro večer, gospođa Danijela.
1: Dobro večer, Štefanija.
3: Vama. Od Štefica iz Gregorovca.
1: Kako ste vi?
3: A eto, za sad, hvala Bogu, dobro. Kad bi tak bilo, ne bi požalila, ali jedino što mi je sin bolestan. Mm-hmm. Pa to me malo kopka.
1: Je, kaj možete.
3: Svaku majku isto, ali eto. Nadamo se boljemu, pa dao Bog i moramo živjeti tako kak je.
1: Nadamo se da će i biti bolje.
3: No. Kad sam čula da ste vi, rekao moram se javiti, pošto se nismo već dugo čule.
1: Je, pa nisam. Nisam već dugo bila.
3: Da, niste dugo bila. No.
1: Što
3: ćemo? Ja bih ovim pozdravila sve svoje prijatelje. Imam ih dosta, pa neću ih nabrajati. Oni znaju koji su. Pa bi uzvratila Marjanu pozdrave i Zorici.
1: Mm-hmm.
3: I dajte vi meni zasvirajte od Zlatnih dečkov na Malenom brijegu.
1: Zlatni dečki, može.
3: A za Zoricu u Đurđicu.
1: Može, bude.
3: Lijepi pozdrav svima koji slušaju Radio Zlatar.
1: Štefice, vama isto, lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepa, gospođo Danijela, lijepi pozdrav.
1: Čujemo se. Ugodna večer, pozdrav, do slušanja.

0: Haló.
1: Banalno da zovem odmah.
0: Haló.
1: Haló, se čujemo.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav.
1: Samo malo da skratim na drugom mobitelu radio jer...
0: Aha.
1: Ovoga, u Savudriji moramo ovako komunicirati. Na jedan telefon, a na drugome slušamo.
0: Je, tak je.
1: Da, nema veze, ne, mislim da ćete odsvirati Gasilec moj.
0: Aha, ja sam.
1: Danke. Da, ne, niste vi krivi, ja sam kriv jer nisam krivo sam se.
0: Aha.
1: Izrazio. Mislim za dečke dolje ovoga, znate sami kakva je situacija.
0: Je, baš je loša, da. Mislim,
1: ja sam prošlu sezonu dolje radio jako blizu i znam šta je i jako je teško.
0: Teško je zbilja i ove prizore koje gledamo nisu baš lijepi.
1: Ne da Bože nikome.
0: Tako je, istina.
1: Jer problem je dolje ovoga bio ovo je gore, pada prema moru, kuće su tamo, hoteli i to sve, nemaš kam bježat nego prema moru.
0: Da, da.
1: Znači ili plivaš ako hoćeš se spasiti, tako da. Dobro. Gnjavim ovoga slušatelja, gnjavim vas.
0: Ništa, to je aktualna situacija.
1: Tako je.
0: Tako je.
1: Ovoga, nadam se da mi nećete sumjeriti.
0: Neću, naravno da neću. I odsvirat ću i Gasilca, evo sad odmah. Nakon što primimo želje.
1: Nema uopće problema, nije uopće bitno. Niti ne morate ovoga, ali dajte ovoga suzu jednu. Za mene.
0: Suza za Zagorske brege?
1: A hvala Bogu, to bi najdraža.
0: Može, bude.
1: Hvala vam Daniela, lijep pozdrav. Neću vas više smetati ovoga večera.
0: Ništa, tu smo. Hvala vama, čujemo se.
1: Bravo.
0: Lijepi pozdrav. Bog, do slušanja. Halo.
2: Dobar večer, Daniela.
0: Dobar večer.
2: Moja pesma Krapinske sa uske staze i oj pelin pelinček i lijepi pozdrav svima i vam i laku noć.
0: Evo pišem, bude Zorice, laku noć želim ja vama.
2: Ajde,
0: pozdrav, bog do slušanja.

0: Imam još tu nešto željica na SMS-u. Ako telefonskih više neće biti, onda ćemo krenuti u svirku. Svima želim ugodan ostatak večeri. Ostanite uz 979 i dalje. Tu smo, cijelu noć sviramo. Sutra je praznik, evo nadam se da će za većinu biti neradni i da ćete spojiti sad ova dva dana vikenda, biti doma. Naravno, uz 979, uz Radio Zlatar. Svima skupa lijepi pozdrav, laka vam i ugodna noć. Čujemo se, ne znam kad opet, ali bit će jednom. Ajde još ovaj poziv, halo.
1: Dobar večer, još Franček to ovdje.
0: Franček, lijepi pozdrav i vama.
1: Gliza odno, neko... ko to zatvore, da ne više svirale.
0: Šećer na kraju, evo.
1: Ja bi pa meo polkicu moja, eno, lepo Zagorsko, po našem lepo Zagorju, pa živio Zagorece.
0: Po našem lijepom Zagorju, može, evo pa pišem.
1: Sve lepo pozdrav, prvo do zadnjeg, a do žepa vas pa po sebe.
0: Hvala lijepo, Franček, hvala vama.
1: Pa lepo je petko večer, lep vikend, pa sutrašnji lepe praznik Marijino, 15.
0: Je, istina.
1: Ja. Tu je... Ne, lepo me bojice, pa čim vas zdravi, pa čim mojim vatre, da ne bo gorelo, ki toko dole u, kako ja, ne, vatra,
0: je. Gore, jest, sve, strašno gore. Je, strašno je to.
1: Gotovo. Pa tako imamo suho, tad, trava, nimam kuran, ko mam kuran, nimam kaj davati, već.
0: Da.
1: Hrana, kako vi kažete.
0: Francek,
1: gladna. Ja.
0: Je, ja vas lijepo pozdravljam i čujemo se.
1: Vrede, lijepo pozdrav.
0: Vredi, ajde.
1: Dođe, lijepo dođe, laku noć.
0: Laku noć, lijepi pozdrav. Ajmo mi odsvirati željice koje smo primili. Ugodno večer svima. Čujemo se, lijep pozdrav, uživajte.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.